В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Новий розділ 107.6.

тих, хто побачив сенс виправдати все і впав до добрих ні. Але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі.

FM Галичина. Броди 107.5.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
2: Я була вбита тобою вчора вночі. Сховай моє тіло, шафай ключі. Сховай моє серце під чорним плащем, під китилом людських очей. Хочу з тобою

Тим світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті під віконня,

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина, у студії Ольга Салабай.
5: Політика.
6: Трамп заявив, що не приймається через можливий напад Росії на країни НАТО. А також він заперечив, що очільник ЦРУ передавав Москві застереження щодо цього. За словами американського президента, Редкліф зустрівся з своїм російським колегою раз на півроку або раз на рік. Зазвичай вони зустрічаються. У них дуже хороші стосунки. Він не передавав жодних посилань, і в цьому не було нічого незвичного. Під час подальшого спілкування з журналістами Трамп відкинув побоювання щодо агресії Москви проти Альянсу, зазначивши, що росіяни не збираються нападати на територію НАТО. США та НАТО стикаються з надзвичайно критичною нестачею ракет «Патріот» у Європі. Основною причиною стала війна Трампа проти Ірану. Про це виданню Associated Press повідомив посадовець Сполучених Штатів у сфері оборони в Європі та представник НАТО на умовах анонімності. Вони зазначили, що нестача викликає занепокоєння щодо вразливості Альянсу перед потенційною атакою Росії.
5: Війна.
6: Цієї ночі на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей стався масштабний блекаут. Знеструмлення відбулося після атаки безпілотників на Луганську ТЕС у місті Щастя. Про таке пише Астра, зазначу, що саме ця ТЕС є ключовим об'єктом для підтримки російського військово-промислового потенціалу на сході України. Станція живуть військові бази, ремонтні підприємства, вугільні шахти та залізничну інфраструктуру, яку армія РФ використовує для постачання угруповань військ. А крім того, в РФ також було гучно. На цей раз працювала протиповітряна оборона в районі Енгельса на військовий аеродром окупантів під Саратовом. Точних даних, чим атакували, поки немає. Зазначу, що саме з цього аеродрому літаки РФ вилітають бомбити Україну. Через посилення російських атак на чорноморські порти України деякі вантажі перенаправили на річкові порти Дунаю, однак вони мають значно меншу пропускну здатність. Це призвело до тривалих затримок. Більше про ситуацію в коментарі для FM Галичина розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук.
7: Збитково те, що росіяни влаштовують блокаду наших портів по основних портових потужностей України. Це першим ділом Велика Одеса, три основні наші порти, через яких відбувалося і ще відбувається перевалка і зерна, і всіх інших вантажів, це 80%. Миколаїв стоїть, залишається тільки Дунай. Дунай – це маленькі порти, які забезпечували десь 10% нашого товарообігу. І зараз фактично на них чергово покладається вся потужність, на них плюс на сухопутний, так скажемо, маршрут до Констанці. От вся потужність, яку забезпечували одеські порти, перевал трафіку морського.
6: Лакійчук зазначив, що вони не спроможні по своїм можливостям це перевалити.
7: Це і логістика, до слова, яку росіяни теж намагаються зруйнувати. Коли вони б'ють по мосту в Затоці, теж вони намагаються перерізати логістику через Дунай. Якщо навіть працюватимуть Дунай, вони не справляться з тим навантаженням, яке вимушені перебрати на себе через блокаду в порті Великої Одеси.
5: Кримінал.
6: Національний банк розпочав позапланові перевірки інших банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Про це йдеться в офіційній заяві регулятора. Перевірки розпочалися ще 24 серпня. Нацбанк з'ясовує, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які за оприлюдненими матеріалами НАБУ і САП переказували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду. Назви та кількість банків, рахунків НБУ не розкрив. Водночас в регуляторі зазначили, що у 2022-2026 роках провели 12 перевірок, а комітет ухвалив понад 100 рішень щодо порушень банку. Нагадаю, гроші для застави на Галущенка – це 150 мільйонів гривень за версією слідства – відмивали саме через Сенсбанк.
5: Львівщина.
6: У Великих Грибовичах тимчасово обмежать рух транспорту, а все через ремонтні роботи на міжнародній трасі Львів-Рава-Руська. Через перекриття автобус номер 56А не курсуватиме до села від сьогодні і до 1 вересня. Водночас автобус номер 80 працюватиме у звичному режимі. Він заїжджатиме у Великі Грибовичі з боку Дублян. Про таке повідомили у Львівській міській раді. Там зазначили, що заїзд до Великих Грибовичах з міжнародної автомобільної траси перекриють у районі перехрестя з вулицею Дублянською.
5: Світ.
6: У Непалі тривають пошукові операції з 56 українцями. Втратили зв'язок. Водночас у списках поранених, що загиблих, їх немає. Про таке заявили в нашому Міністерстві закордонних справ. Там зазначили, що тривають пошукові операції. Оперативна група посольства України в Індії перебуває на місці у районі стихійного лиха. Українські консули тримають прямий контакт з місцевою владою, яка координує рятувальні операції з метою пошуку та евакуації українців, з якими втрачено зв'язок.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями, зокрема в Буковелі – плюс 18, Верховині – 16 градусів, Міжгір'ї – плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
1: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
4: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Наприкінці серпня більшість батьків думає про зошити, довідку до школи, ще якісь буденні підготовчі справи. Але є ще кілька речей, які можуть значно вплинути на те, як дитина почуватиметься протягом усього навчального року. Насамперед, варто звернути увагу на зір. Якщо дитина почала мружитися, надто близько підносить книжку до очей або швидко втомлюється під час читання, це не варто списувати на неуважність. Не менш важливо оцінити поставу. За літо діти швидко ростуть, а з початком навчання навантаження на хребет різко збільшується. Варто також звернути увагу на слух. Якщо дитина часто перепитує, не реагує, коли її кличуть, або просто робить постійно телевізор, комп'ютер гучніше, краще перевірити, чи все гаразд. Окремо лікарі радять оцінити зріст вагу та загальний фізичний розвиток. Адже іноді саме під час профілактичного огляду можна помітити зміни, які ще ніяк себе не проявляють. Якщо дитина має хронічні захворювання, наприклад, бронхіальну астму чи алергію, перед початком навчального року варто переконатися, що лікування залишається ефективним. А ще це гарний момент, щоб переглянути календар профілактичних щеплень і за потреби надолужити пропущені вакцинації. Кілька простих перевірок сьогодні можуть зробити навчальний рік значно спокійнішим і для дитини, і для батьків. У клініці MedSpace допоможуть комплексно подбати про здоров'я усієї родини.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
8: Проводимо КТ, рентген і МРТ в «Оксфорд Медикал».
9: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
13: Suzuki.
14: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина, у студії Ольга Салабай.
16: Війна.
15: Сили оборони України уразили Ярославський нафтопереробний завод за допомогою БПЛА FP-1. Про таке заявили в компанії Firepoint. Зазначу, що цей НПЗ – один з найбільших заводів у Росії з потужністю 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство займається виробництвом бензину, дизельного та авіаційного палива, а також інших нафтопродуктів.
16: Політика.
15: Напередодні стало відомо, що Трамп заявив, що його не турбує загроза нападу Росії на країни НАТО. Чи варто серйозно сприймати такі слова американського президента, розповів експерт-міжнародник Дмитро Левусь.
17: Це легковажність. Насправді, як для нас, так нічого нового. Та ми знаємо таке ставлення нинішнього президента Сполучених Штатів до Російської Федерації, безпосередньо до Путіна. Ось це переконання, що з ним, незважаючи ні на що, ні на те, що Росія не виконує навіть свої домовленості, які були неофіційні з Трампом, впевненість в тому, що можна з ним продовжувати мати справи. Да. І ось ця засліпленість, так, дійсно, вона заважає і організовувати в тому числі взаємодію, оборону для з європейцями. Є певна інерція американської політики і інституції, які ж таки певним чином працюють. Є Україна, яка таки протидіє Росії в такий спосіб, що вона дещо зв'язана в своїх намірах. Я думаю, що ми вже звикли і певні заяви американського президента, незважаючи на те, що це президент США, треба сприймати просто як онові заяви нинішньої такої трагічної світової ситуації.
15: Швеція виділить понад 28 мільйонів доларів для України. Новий транш витратять на закупівлю систем ППО та боєприпасів до них. Приблизно 14 мільйонів доларів з цієї суми спрямують до фонду, завдяки якому США надають Україні зброю за рахунок фінансування від країн-партнерів. В уряді додали, що це вже п'ятий внесок Швеції до ініціативи. Загалом, з рахуванням нового траншу, Стокгольм профінансував цей фонд на 552 мільйони доларів.
16: Світ.
15: Іноземцями, які намагалися підпалити відкрити завод українського виробника дронів Skyeton в Словаччині виявилося двоє латвійців та українець. Як пише Reuters, про свою причетність до цього заявила антивоєнна група. Словацька поліція стверджує, що підозрювані діяли на замовлення. Втім, самій компанії Skyeton припустили, що за організацією підпалу може стояти Росія. Там зазначили, що для українського війська продукцію виробляє завод в Україні, водночас об'єкт у Словаччині націлений на європейський ринок.
16: Львівщина.
15: Автобус номер 67 курсуватиме до Брюховича за скороченим маршрутом. Все тому, що там тимчасово обмежать рух через залізничний переїзд на вулиці Незалежності України. В Брюховичах ремонтуватимуть колію, про таке повідомили міській раді. Перекриття буде діяти від сьогодні з 15 і до 11 завтрашнього дня. Для автомобілів передбачили схему об'їзду через Володимира Івасюка, Ряснянську, а також через вулицю Джерельну у Бірках і Львівську також у Бірках. Автобус 67 за маршрутом вулиця Шпитальна Брюховичі на час робіт курсуватиме лише до вокзалу у селищі Бруховичі. Мешканців та водіїв просять врахувати тимчасові зміни під час планування своїх поїздок.
0: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
16: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями, в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 24 градуси. І це всі новини на цю годину. Почуємось вже о 9-й.
13: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Шоу-бізнесу я би не втрималася в зубку після.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: шоу «Маленькі детективи». Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, земля під ногами раптом починає тремтіти, ніби хтось її струшує. Але чому це відбувається? Земна кора складається з великих плит, які повільно рухаються. Іноді вони застрягають, накопичують напруження, а потім різко зсуваються. У цей момент виділяється багато енергії, і земля починає тремтіти. Це і є землетрус. Хвилі від поштовху розходяться в різні боки, тому ми відчуваємо коливання навіть далеко від місця, де він стався. Цікавий факт: більшість землетрусів відбувається так глибоко, що люди їх навіть не помічають. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама.
4: Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
5: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
4: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
1: Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Ольга Салабай.
0: Війна.
1: У Саратовській області РФ вночі пролунала серія вибухів. Ворожі телеграм-канали повідомляли про роботу ППО. Під атакою безпілотників, ймовірно, опинився аеродром «Енгельс-2». Також, можливо, зайнявся бомбардувальник Ту-95. Ця ціль опинилася у досяжності українських безпілотників. Чи можна стверджувати, що росіяни не зможуть використовувати аеродром для своєї стратегічної авіації, розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
2: Наслідки впливу нашого зводились до того, що вони дали розсереджувати літаки дальньої авіації і на схід, і на північ. Але частка якась залишається, і до тих пір, поки вони будуть використовувати цей аеродром для того, щоб наносити удари з літаків, ракети МХ-101, наприклад, іншої зброї, то він буде цілею наших засобів. Знаходяться різні варіанти, шукаються. Ми ж пам'ятаємо, і операції відповідні проводили, та ж паутіна, і інше. І це важливо. І засобів, в першу чергу, це далекобійні дрони. Але будемо мати на увазі, що поступово буде включатися більш потужна і швидкісна зброя. Нанесені удари, я маю на увазі, в першу чергу, балістику.
1: У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на суперечність між заявами Росії про дипломатію та її реальними діями. Москва продовжує інвестувати у виробництво ракет, розширювати військові можливості та атакувати українські міста. Як приклад, у нашому МЗС навели ситуацію вчора в Києві. Упродовж однієї доби у столиці 13 разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських атак. Це стало абсолютним антирекордом за одну добу від початку повномасштабного вторгнення.
0: Політика.
1: Під час нещодавнього візиту до Москви директор ЦРУ Джон Редкліф мав на меті поділитися з російською стороною своєю похмурою оцінкою стану війни проти України. Про таке повідомляє The New York Times. Цим він хотів закликати РФ укласти угоду, поки ситуація не погіршилася. Діалог відбувся з директором російського ФСБ Олександром Бортніковим, під час якого Редкліф передав застереження, але не погрожував можливими наслідками за продовження бойових дій. Крім того, в ЦРУ переконані, що оточення російського диктатора може замовчувати стан справ на війні проти України. Зокрема, про успіхи РФ в окупації території України за останні 18 місяців росіяни змогли захопити лише 1% території.
0: Світ.
1: Польща заявила, що не хоче розміщувати ядерну зброю США на своїй території. Заступник міністра оборони Павел Залевський сказав, що це не передбачають навіть у разі посилення військової присутності США. Водночас Варшава веде переговори про постійне розміщення американських військ і можливе створення кількох баз. Залевський заявив, що Штати зацікавлені у постійній присутності в Польщі, однак Варшава не хоче поспішати з рішеннями та планує дочекатися завершення американського перегляду військової присутності у Європі. А тим часом Китай витісняє Росію з ринку зброї країн колишнього СРСР. The Caspian Post пише, що центральноазійські держави дедалі активніше купують китайські винищувачі, дрони, бронетехніку та ППО. Китайська присутність важлива не лише через кількість проданої зброї, а й створює довгострокові зв'язки з постачальником. Країні потрібні ракети, запчастини, програмне забезпечення, модернізація та підготовка персоналу. Цей процес відбувається на тлі різкого падіння російського експорту озброєнь. Водночас Москва поки не втратила свого впливу. Значна частина озброєння країн регіону залишається радянською або російською, а Казахстан, Киргизстан і Таджикистан входять до ОДКБ.
0: Спорт.
1: Ірина Геращенко з особистим рекордом здобула срібло у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги. Більше про це та про інші новини спорту дізнаєтесь вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковелі – плюс 18, Верховині – 16 градусів, Міжгір'ї – плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося вже о 9:30.
4: Реклама.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Тераса під ключ від Паркет UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
8: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина. Стрий. 107.9.
9: Боже.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
10: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
11: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
12: Перший клас.
11: І ручку-стирачку.
12: Перший клас.
11: І книжечку для позакласного читання.
12: Перший клас.
11: Але я вже не ходжу в перший клас.
13: Зате я ходжу в магазин. Перший клас.
11: А розмальовку?
12: І розмальовку.
10: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
14: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
15: Suzuki.

0: Ті стріт біт від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
4: Сьогодні у випуску розповім про нові здобутки Ірини Геращенко на етапі Діамантової ліги, як завершилась гра Стародубцевої у чвертьфіналі турніру, а також про те, чи визначилися всі учасники загального етапу Ліги конференцій.
3: Про футбол.
4: Визначились всі учасники загального етапу Ліги конференцій. 24 команди здобули путівки до основного етапу безпосередньо з раунду плей-офф Ліги конференцій. Ще 12 клубів потрапили до турніру після виліду з кваліфікації Ліги Європи. Жеребкування загального етапу Ліги конференцій відбудеться сьогодні о 14:00 за київським часом. Усі 36 команд дізнаються своїх суперників на цій стадії змагань, матчі якої розпочнуться 15 жовтня. Як відомо, Україна не матиме своїх представників у загальному етапі Ліги конференцій сезону 26-27. Черкаський ЛНЗ та Житомирське Полісся припинили виступи у турнірі на другому кваліфікаційному етапі.
3: Про бокс.
4: Екс-чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчук оцінив майбутній бій з британцем Семом Ноуксом. Попри те, що українець не бився вже 18 місяців, він не хвилюється, що не матиме проміжного поєдинку. Берінчук вважає перемогу надзвичайно важливою, але також заявив, що має інші варіанти у бойових видах спорту. Поєдинок відбудеться завтра, вечір боксу прийме лондонська арена. На кону стоятиме титул WBO International. Зазначу, це буде перший двобій українського боксера від лютого 25-го. Минулого року він програв нокаутом.
3: Про теніс.
4: Юлія Стародубцева поступилася у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Монтереї. Українка, яка вперше грала в чвертьфіналі цього турніру, зазнала поразки від другої сіяної бельгійки Елізе Мертенс 1-6-4-6. Наступний турнір Стародубцевої – це буде USA Open, де в першому колі Юлія гратиме з німкинею Елою Зайдель.
3: Про легку атлетику.
4: Ірина Геращенко стала віце-чемпіонкою етапу Діамантової ліги у Цюриху з результатом 2 метри, повторивши особистий рекорд. Вона прийшла у фінал разом з Ярославою Магучих, яка стала четвертою. Юлія Левченко – дев'ята. Фінал Діамантової ліги відбудеться 4-5 вересня у Брюсселі. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте вже у вечірньому випуску новин.
3: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
7: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
8: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
9: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
11: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Ольга Салабай.
5: Війна.
6: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 164 безпілотники. Нашим захисникам вдалося знешкодити 137 ворожих дронів. Зафіксовано влучання на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Атака триває в повітряному просторі. Перебувають приблизно 10 ворожих БПЛА. Такими є дані від повітряних сил. На Київщині через російську атаку пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки та 16 транспортних засобів. Пошкодження зафіксували у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. На місцях працюють відповідні служби. Крім того, російський дрон влучив у торговельний центр в Запоріжжі. Там вже 4 постраждалих. На місці пожежа площею приблизно 2000 метрів квадратних. Після нічної атаки потяги затримуються до 10 годин. Для пасажирів затриманих рейсів безкоштовно відкрили зали очікування на вокзалах. У Шепетівці за добу видали рекордні 1120 порцій гарячих страв. В «Укрзалізниці» наголосили, що не скасовували рейси через російські атаки та повітряну тривогу. І прогноз такий, що будуть затримуватися потяги ще принаймні цю ніч і наступний день. Тому в компанії попередили про так звані обрізання деяких потягів. Це означає пересадку на фінальному етапі маршрута. Подекуди клас вагонів буде іншим, бо засилатимуть, що є в депо. Це критично необхідно, щоб повернутися до графіку хоча б надвечір. Неподалік Гомеля в Білорусі будують залізничну колію, здатну приймати до 60 вагонів та платформу для розвантаження військової техніки. Водночас, за даними білоруської служби Радіо Свобода, там також триває будівництво нової військової бази, де, імовірно, розгорнуть десантно-штурмову бригаду. Зазначу, що ці об'єкти розташовані біля кордону з Україною. Яку загрозу вони несуть, розповів речник наших прикордонників Андрій Демченко.
7: Нарощення своєї військової інфраструктури Білорусь почав не сьогодні і не вчора. Це фактично триває вже довгий час. Але на тлі того, що Білорусь хоче так відбілитися, вона намагається досить часто перекинути відповідальність на Україну, говорячи, що з боку нашої держави саме йде загроза, тому вони вимушені нарощувати свої оборонні можливості. І все це підкріплюється те, що вони там розгортають нову бригаду. До цього було створення Південного оперативного командування. Зараз досить часто говориться про те, що продовжує Білорусь нарощувати свої військові об'єкти, в тому числі це стосується як одного з них залізничного напрямку, за допомогою якого можна там підвозити техніку. Але в цілому безпосередній близькості до нашого кордону, а також безпосередньо по лінії державного рубежу, якихось дій або нарощення свого угрупування на території Білорусі цього не відмічається. Загроза з території Білорусі вона нікуди не зникає. Все це буде тривати до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати Росію.
5: Світ.
6: Помер король Норвегії Гаральд V. Про це повідомив норвезький королівський двір. Йому було 89 років. Ще вчора стало відомо, що він перебував в лікарні в Осло в надзвичайно тяжкому стані. Монарха госпіталізували з анемією та ускладненнями. Зазначу, Гаральд V правив країною з 1991 року та був найстаршим правлячим монархом Європи. Польська влада не планує найближчими роками збільшувати розмір допомоги на дітей для українців. Допомога в розмірі 800 злотих залишається незмінною з 2024 року. Про таке повідомив заступник міністра соціальної політики Себастьян Гаєвський. Для українців діють додаткові вимоги. Дитина повинна навчатися в польській школі, родина легально перебувати в країні зі статусом ПЕСЛЬ-УКР. А один з батьків має бути офіційно працевлаштованим. Станом на початок цього року виплати за програмою отримують отримували майже 268 тисяч українських дітей.
5: Суспільство.
6: Відтепер українські компанії та підприємства можуть через Дію подавати заяву до реєстру збитків про компенсацію за майно, яке було втрачено через тимчасову окупацію. В прес-службі наголосили, що фіксувати збитки можна навіть щодо того майна, але наразі, яке наразі деокуповане, скористатися послугою можуть українські підприємства, господарські товариства, холдингові компанії тощо.
5: Про бізнес.
6: У Львові стартує Львів Інвест Форум, який триватиме упродовж 3 днів. Третя щорічна інвестиційна платформа об'єднає топ-експертів, найперспективніші проєкти та інвесторів, які шукають нові можливості, партнерства та напрями для вкладення капіталу. На місці працює і виїзна студія Радіо ФМ Галичина. Присутній там і мій колега Роман Мудрий. Ну що ж, Романе, заінтригуй, чого варто очікувати цьогоріч.
1: Вітаю Олю і слухачі Радіо ФМ Галичина. З Львів Інвест Форум. Масштабна подія сьогодні стартувала, буде 3 дні у Львові. А будемо говорити, якщо ж Інвест Форум, про гроші, звісно, куди інвестувати, як не прогоріти. Сьогодні інвестують абсолютно різні сфери. Це не лише квартира, так, коли купують. Сьогодні інвестують і в культуру, сьогодні інвестують і в освіту, сьогодні інвестують в будиночки у горах. До речі, мені дуже цікаво, а чи є ще де будувати в Карпатах? Бо ми вже так забудовуємо. От про це ми сьогодні будемо дізнаватися. Можливо, це стереотип, і наші гості розкажуть щось більш детальніше. Сьогодні будуть абсолютно різні люди. Це і політики, і бізнесмени, і люди, які вірять у щось, у певні проєкти, інвестують туди кошти. От, власне, куди вони інвестують, у що вони вірять, куди вони рекомендують інвестувати. Про це все ви сьогодні дізнаєтесь.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковелі плюс 18, в Верховині 16 градусів, в Міжгір'ї плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося вже о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на Мегого.нет.
8: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та 2 іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні чудовий приклад того, як ремікс може зробити пісню значно популярнішою за оригінал. Це «Don't be so shy» французької співачки Імані у версії «Філатов and Карас». Оригінальна композиція з'явилася у саундтреку французького фільму «Красуні в Парижі». А згодом Філатов і Карас перетворили її на атмосферний діп-хаус-трек. Саме ця версія згодом увійшла до альбому Імані «The Wrong Kind of War». І тут почалося найцікавіше. Ремікс очолив чарти Франції, Німеччини, Австрії, Польщі та ще кількох країн. Фактично, одна нова аранжировка перетворила вже існуючу пісню на міжнародний хіт. До речі, справжнє ім'я Імані – Надя Младжао. А сценічне ім'я походить від слова, що означає «віра на суахілі». Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Солодкі все.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki. Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня, Львів, First Republic, 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Новини на FM Галичина. У студії Ольга Салабай.
14: Війна.
13: Кількість ворожих ударів по енергетиці зросла у 4 рази, в окремих областях у 8 разів. Про це повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
15: Свідчення дуже просте. Ми гарно підготувалися на рахунок захистів першого і другого рівня. Це можна вже констатувати. Я не думаю, що зараз з'явиться експерт, який би сказав, що нарешті на 5-й рік війни ми там не зробили нічого для того, щоб пасивно захистити об'єкти. Того не буває. Зараз при такій концентрації ударів неможливо мати об'єкти, які не захищені, щоб ми про це з вами не говорили. Звісно, що великі об'єкти на лінії фронту захистити від кабів неможливо. Проте є вже засвідчення, коли в прифронтових регіонах почали вкапуватися в землю настільки серйозно, що вже це далі, мабуть, захист від тактичної ядерної зброї.
14: Львівщина.
13: На трасі неподалік Львова деталь від фури пробила лобове скло авто. Внаслідок ДТП госпіталізували 7-річну дитину з важкою травмою голови. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Аварія сталася вчора ввечері на трасі Київ-Чоп поблизу села Гамаліївка. Від автопоїзда, яким керував 70-річний житель Рівнин, ще не від'єдналась металева частина, попередньо гальмівний диск, яка влучила у переднє вітрове скло автомобіля Рено. Ним керував 40-річний житель Шептицького. В салоні перебував 7-річний пасажир. Внаслідок удару дитина отримала важку травму голови. Потерпілого госпіталізували до лікарні Святого Миколая у Львові. Обставини та причини ДТП з'ясовують. Упродовж останньої доби підрозділи ДСНС Львівської області 28 разів залучались до ліквідації пожеж, з них 18 виникли у природних екосистемах. Вогнеборці врятували від знищення вогнем 6 будівель та автомобіль. Рятувальники Львівщини закликають громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.
14: Технології.
13: Російськомовна хакерська група «Аврора» використала агента штучного інтелекту «Курсор», щоб отримувати дані, що найменше менше 6 компаній від початку року. Про це йдеться у заяві компанії з кібербезпеки. Там виявили дані про кібератаки після того, як знайшли сервер групи «Аврора», який хакери випадково лишили в мережі. Хакери переконували цей штучний інтелект виконувати сотні операцій, зокрема ті, що стосувалися викрадення даних і паролів облікових записів компаній, і пояснювали це нібито симуляціями.
14: Культура.
13: У Дрогобичі назвали лауреатів 10-ї міжнародної премії імені Івана Франка. Ними стали український мовознавець Віктор Мойсієнко та польська філологиня Йоанна Гетка. Міжнародне журі з науковців України, Польщі та Словаччини відзначило їхню монографію «Спочатку було слово». Автори досліджували формування української мовної ідентичності на основі писемних пам'яток 11-13 століть.
0: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
14: Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 24 градуси. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11-й.
16: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан без алкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин Квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин Квас, літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: Зак-галерея.
5: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
6: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина. У студії Ольга Салабай.
0: Війна.
4: Внаслідок ранкової атаки РФ на Київщині у Бучанському районі загинув чоловік. Ще один отримав ножинні осколкові поранення. Його госпіталізували. У Фастівському районі постраждала жінка. Такими є дані від ОВА. Віце-спікер Держдуми Росії Пьотр Толстой заявив, що РФ має відкрито бомбити українські міста. Каже, такі атаки для того, щоб деморалізувати населення та змусити українців здатися російським військовим. The Moscow Times пише, що під час ток-шоу Толстому нагадали, що в Україні сьогодні живуть понад 20 мільйонів людей, і запитали, що з ними буде, якщо територія країни перетвориться на випалену землю. У відповідь російський депутат запропонував на добу за добу попереджати жителів про майбутні удари.
0: Кримінал.
4: НАБУ завершило розслідування закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітика, а деталі знає наша Світлана Богдан.
5: За даними слідства, у 2020-21 роках власник групи компанії разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв'язку та колишнім головою пенсійного фонду організував закупівлю програмного забезпечення за завищеними цінами. Спочатку учасники схеми зупинили вже розпочатий проєкт з інформатизації. Тим самим відкрили шлях підконтрольній компанії. Це завдало державі 63 мільйона гривень збитків. Згодом для тендера прописали умови, які не дозволяли взяти участь іншим компаніям, а видимість конкуренції забезпечив ще один підконтрольний учасник. Мінсоцполітики придбало програмне забезпечення за завищеною ціною, через що держава втратила ще майже 28,5 мільйонів гривень.
0: Освіта.
4: Міністерство освіти і науки рекомендує університетам ущільнити навчання. Через це восени цього року та навесні наступного студентам можуть додати заняття по суботах, а частину навчання продовжити влітку. За потреби вищі можуть проводити заняття дистанційно. Чому? Більше про це розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
6: Виходячи з наявної ситуації, безпекової ситуації, температурного режиму, так скажемо, стану енергетики, відповідно, кожен приймає рішення відповідно до обставин. Відповідно, у нас країна дуже велика. У нас в сфері підпорядкування Міністерства освіти і науки України сьогодні знаходиться 116 закладів вищої освіти. Одні особливості роботи закладів вищої освіти в прифронтових регіонах, абсолютно інші особливості роботи наших університетів на заході, в центрі країни. Відповідно, кожен приймає рішення відповідно до тих обставин, ситуацій, умов роботи, які складаються. І ми тут університети підтримуємо, відповідно розуміючи, що головна їх задача – підготовка якісного спеціаліста, якість навчання і безпека, безперечно. Тому тут керівники закладів, вони повністю в цих рішеннях автономні. Наші рекомендації – це рекомендації і рамка, яка дозволяє дуже гнучко реагувати на будь-які виклики, які сьогодні перед закладами у нас виникають.
0: Львівщина.
4: Вчора на автодорозі Броди Тернопіль між селами Підкамінь та Накваша сталося ДТП з постраждалими. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще одна травмувалась. За даними правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де транспортний засіб перекинувся. Слідство наразі триває. Аграрії Львівщини завершили збір ранніх культур. Найбільше серед культур зібрали пшениці, а врожайність ріпаку є найвищою в Україні. За даними Департаменту агропромислового розвитку, господарства усіх категорій завершили збирання пшениці, ячменю, жита, гороху, а також озимого та ярого ріпаку. Найвищу врожайність ранніх зернових та зернобобових культур зафіксували саме в Самбірському районі.
0: Прикарпаття.
4: Заклади освіти Прикарпаття готують до викликів нового опалення. опалювального сезону з регіонального резерву передали 90 генераторів для навчання закладів громад області. За даними від обласної військової адміністрації, генератори різної потужності забезпечать електроживлення відповідно до потреб кожного закладу. Вони підтримуватимуть освітній процес, освітлення, роботу обладнання та за потреби системи опалення.
3: Світ.
4: Міністерство закордонних справ Росії висловило співчуття через смерть Ратко Младича, командувача армії боснійських сербів, якого міжнародний суд визнав винним у воєнних злочинах та геноциді у Сербереніці. У Росії заявили, що подавали численні клопотання про тимчасове звільнення його для лікування. Росія стала головним напрямком для викрадених у Канаді автомобілів, а все тому, що санкції, які обмежили доступ до західного авторинку, створили умови для розвитку нелегальних каналів постачання. Про таке пише The New York Times. За даними Інтерполу, з 24 по 26 рік організація отримала 4798 повідомлень про викрадені в Канаді автомобілі, які згодом виявили вже у Росії.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями, зокрема в Буковелі – плюс 18, Верховині – 16 градусів, Міжгір'ї – плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
1: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Новини економіки на FM Галичина.
4: Сьогодні у випуску розповім про наслідки російських атак по українській економіці, мита ЄС та держборг України. Росія за останні два дні завдала ударів по низці об'єктів українського бізнесу. Серед постраждалих – торговельні мережі, виробники, логістичні компанії та видавці. Наскільки сильно це може вдарити по економіці, в коментарі для FM Галичина розповів політолог і економіст Олег Пензен.
5: Хіба цього не було у 22-му, 23-му, 24-му роках? Ну, може, менше масовано, але масовано було на енергетику. Тоді бізнес зупинявся через енергетичні проблеми. Хіба ні? Хіба зараз є блекаути? Немає, а були блекаути, які значно більше били по економіці. Тобто ми з вами живемо в умовах війни на виснаження. І ворог шукає любі способи для того, щоб вдарити по економіці. Так що в даній ситуації, моєї точки зору, більш ніж чинним для української економіки є блокування проти Чорного моря, аніж удари по рітейлу. Так що в даній ситуації просто треба розуміти, що поки йде війна, воно буде продовжуватися далі. Ворог буде шукати любі способи, щоб виснажити українську економіку.
4: Державний борг України у липні збільшився на 81 мільярд гривень. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів. Загальний зовнішній борг становить 167 мільярдів доларів, а внутрішній – 46.
3: Про бізнес.
4: Запровадження мита Європейського Союзу вже вдарило по китайських маркетплейсах. Імпорт невеликих відправлень до ЄС скоротився на 30-40%. Найбільше впали продажі ТМУ на 50% у період з червня до липня. За цей час також втратили AliExpress і Shein. Євросоюз пішов на цей крок через величезний потік дешевих товарів низької якості.
3: Пальне.
4: Українські АЗС оновили ціни на пальне. Головною зміною стало подорожчання скрапленого газу. Одна з мереж підняла його вартість до 44 гривень і 90 копійок за літр. Водночас у державній «Укрнафті» другу добу поспіль повністю відсутній у продажу бензин А98. Ціни на бензин, а також усі види дизельного пального залишились без змін.
3: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 24 градуси. І це всі новини на цю годину. Почуємося вже о 12-й.
6: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.
0: ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина, у студії Ольга Салабай.
7: Львівщина.
6: Повідомляють про гранату у Львові на вулиці Кульпарківській. У прес-службі поліції нам в коментарі повідомили, що на місці працюють вибухотехніки. Чи бойова це граната, чи навчальна, наразі невідомо.
7: Війна.
6: У російському Енгельсі воїни Альфа СБУ уразили ракетоносій Ту-95. За словами президента Зеленського, саме такі літаки завдають ударів по Україні. Водночас у Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного заводу «Славнефтьянос» у Ярославській області РФ. На території підприємства зафіксували пожежу. Це один з найбільших російських НПЗ, який здійснює повний цикл переробки нафти, виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут, бітум, мастильні матеріали, а також іншу нафтопродукцію. І все ще тривають затримки потягів по Україні. В «Укрзалізниці» повідомили, що відставання від графіка скорочують, але наслідки довгих тривог будуть відчутними ще щонайменше упродовж доби. На кількох рейсах пасажирів довозитимуть з пересадкою, щоб швидше обертати вагони та поступово повертати рух до розкладу. Низка потягів вирушатиме з суттєвими затримками з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова. До ранку суботи люди можуть безоплатно перебувати у платних залах очікування на вокзал. Росія б'є по українських складах з технікою, продуктами та товарами першої необхідності. Чи варто очікувати на зростання цін та прискорення інфляції, розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
8: Ну, дивіться, безумовно, коли зменшується кількість одиниць продукції, вартість одиниці продукції зростає, адже менше пропозиції. Безумовно, це вплине. Інше питання, що зараз ось поки що ми не відчуваємо, хоча ці удари, вони ж не вчора почались, тривають певний проміжок часу, і елементарно проходиш мережі, які знаходяться принаймні в Києві біля багатьох житлових кварталів. І якщо ось коли вони почали ці удари, дійсно був період, коли десь тиждень, можливо, а може навіть і менше, до речі, не було певної продукції, яку зазвичай купуєш, то потім ситуація якось стабілізувалася. Це мені нагадало, до речі, кінець лютого 2022 року, коли також в наших мережах зникла продукція, тоді тижні на два, а потім вона повернулась.
6: Проте порівняно з 2022 роком зараз є відмінність.
8: Так, зараз дуже сильно б'ють по нашим складам, але всі ці склади знаходяться на контрольованій нами території. В кінці лютого 2022 року росіяни стояли поруч з Києвом. І те, де знаходяться склади, було під окупацією російських військових сил. Тобто тут значно складніше було отримати продукцію звідтіля, адже, на жаль, ми розуміємо, що коли щось прилітає, це руйнує те, що і склади, і те, що там знаходиться. Але принаймні ми можемо під'їхати і все, що не згоріло, забрати. А тоді ми це не могли взагалі під'їхати туди, адже контролювалася армія супротивника. Тобто ситуація зараз, якби це парадоксально, можливо, не звучало, але легше. Саме через те, що всі ці склади на підконтрольній нам території. Безумовно, це ставить завдання розсередження продукції. Я розумію, що це не так легко зробити і не так швидко можна знайти всі необхідні складські приміщення для їх розсередження, але це вимога часу.
1: Кримінал.
6: СБУ викрила розкрадання понад 12 мільйонів гривень на закупівлі FPV-дронів для оборонців Харкова. Як встановило розслідування організатором оборудки, є колишній командир бригади ТРО на Київщині, який на момент вчинення злочину перебував на посаді. Саме він організував закупівлю майже 600 дронів. У подальшому безпілотники мали доставити воїнам ЗСУ на харківському напрямку. Втім, договори на постачання озброєння були фіктивними. Жоден з безпілотників не надійшов до українських захисників, що негативно позначилось на виконанні завдань на передовій. Після цього фігурант вимагав від особового складу приховати відсутність безпілотників під час перевірок та оформити списання майна як втраченого на полі бою. Співробітники СБУ затримали посадовця за місцем служби разом з ще трьома особами, і наразі слідчі дії тривають.
1: Рівненщина.
6: У зв'язку з проведенням дорожніх робіт у Рівному можливо ускладнення руху на вулиці Олекси Новака, вулиці Степана Бандери, Дубанської, а також Молодіжної. І крім того, ремонт проводитимуть на вулиці Млинівській. На вулиці Гашика встановлюватимуть колесовідбійник. Окрім того, спецтехніка здійснюватиме комплексне механізоване прибирання доріг та тротуарів від пилу, піску і дрібного сміття. Тож врахуйте цю інформацію при плануванні маршруту своїх поїздок.
7: Львівщина.
6: На Львівщині планують створити центр ідентифікації тіл загиблих. Під час засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я та материнства депутати облради розглянули лист від Міністерства охорони здоров'я щодо утворення відповідного центру. І відтак комісія звернулася до Давидівської громади з проханням надати на це земельну ділянку.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями, зокрема в Буковелі плюс 18, в Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 300 36 900.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
4: Suzuki.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Ті, Стріт Біт від KFC.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня, Львів, First Republic, 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
1: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13-та година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина, у студії Ольга Салабай.
0: Львівщина.
4: У Львові на спецлінію 102 надійшло повідомлення про гранату. Її виявили позаду одного з торгувальних центрів на вулиці Кульпарківській. Як повідомили в прес-службі поліції Львівщини, на місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили предмет, схожий на димову ручну гранату, яку використовують для створення димової завіси. Наразі її скерували на експертне дослідження.
0: Війна.
4: Сили оборони уразили радіолокаційні станції окупантів, небо СВ, П-18 та мобільний комплекс засобів зв'язку РФ в Оленівці. В окупованому Криму також в районі Фрунзе під удари потрапила радіолейна станція Ніколаївка, а в Севастополі навчальний центр підготовки. Крім цього, уражено пункти управління безпілотниками РФ в Запорізькій області та на Донеччині, а також зосередження озброєння і військової техніки. Такими є дані від Генштабу. Напередодні в Чорному морі на територіальних водах Румунії загорілося комерційне судно. Екіпаж з 12 моряків врятували. Президент Нікуш Ордан припустив, що корабель, можливо, атакували, але поки що невідомо хто. Водночас він закликав не вдаватися до спекуляцій. І нагадаю, в середу на пляжі у румунському повіті Констанца знайшли фрагмент невідомого безпілотника.
0: Про бізнес.
4: У Львові стартував Львів Інвест Форум. Він триватиме впродовж 3 днів. Інвестиційна платформа об'єднала топ-експертів, найперспективніші проєкти та інвесторів, які шукають нові можливості. На місці працює і виїзна студія Радіо FM Галичина. Присутній там і наш колега Роман Мудрий, до якого вже завітала перша гостя, представниця будівельної компанії. Романе, передаю тобі слово.
5: Вітання з Львів Інвест Форум. Мене звуть Роман Мудрий, поруч зі мною Діана Великочий, представниця компанії Благо. Вітаю вас.
6: Вітаю, пане Роман.
5: Я не знаю, чи є ще люди, які досі не зрозуміли, що Благо заходить до Львова, та? Але може, що хтось зрозумів. Якщо не зрозумів, то Благо заходить до Львова. Чому Львів?
6: Львів на сьогодні це, і в принципі, як і було завжди, столиця Західної України. Велика концентрація людей, розвиток бізнесу, розвиток інвестиційних можливостей. Чому ні? Стратегія нашої компанії – це розвиток на Західній Україні 10 наступних років, 10 з Західної України.
5: Тобто не лише Львів?
6: Не лише Львів.
5: Добре. Благо вирізняється тим, що ви активно вкладаєте кошти і в культуру. Mm-hmm. Так? Тобто ми зараз останнім часом це дуже активно бачимо. Чому культура?
6: Приємно, що ви побачили, що ми активно підтримуємо культуру. Напевне, дякуючи нашим амбасадорам компанії Благо Львові, це і Сергій Жадан, і Олексій Гнатковський. Проте хочу зазначити, що ми підтримуємо не тільки культуру. Ми є активні у спорті, ми активно підтримуємо Збройні Сили України, ми підтримуємо Хартію, Третю Штурмову, в Івано-Франківську. Ми підтримуємо більше 6 реабілітаційних центрів, також підтримує Superhumans у Львові, тому наш фокус – це не тільки культура, а це різні сфери людського життя, які допомагають нам сьогодні в такий важкий час триматися і не опускати рук.
5: Добре, якщо бо ви все-таки забудовник, так? Тобто, якщо ми говоримо про проєкти, які сьогодні хоче бачити покупець, що хоче бачити покупець, що купує людина сьогодні?
6: Власне, концепція, ідея компанії Благо, ми будуємо не просто ЖК, ми будуємо міста, ми будуємо за принципом місто в місті. Не наш спосіб витягнути 15-поверхову свічку і залишити, як є. Ми хочемо створити інфраструктуру, де вам буде комфортно жити. Це і школи, і садочки, і різного роду спортивні заклади, розвивальні центри, поля. Ми підтримуємо якимось чином малий бізнес, заводимо комерцію, даємо можливості до розвитку. Тому наш принцип в тому, щоб ви як більше часу залишалися на території житлового комплексу. Чому? Тому що наше життя на сьогодні є досить динамічне, і ми не можемо собі дозволити тратити велику кількість часу, переїжджаючи з місця на місце. Ми тут шукаємо спортзал, а тут салон краси, а треба дитину садочку забрати, і ти не встигаєш. Коли воно все у вас, в вашому ЖК, ви економите дуже багато часу, і це про інший лайфстайл, інший спосіб життя, іншу якість життя.
1: Львівщина.
4: Завтра у день пам'яті загиблих захисників та захисниць України у Львові відбудеться масштабна благодійна акція «Соняшник пам'яті 2026». Ініціативу вже вдруге організовує Львівський меморіальний музей гідності. Цьогоріч подію масштабували на всю Україну. До збору долучились десятки квіткових крамниць, кав'ярень, книгарень та культурних просторів. Мета акції – перетворити пам'ять на дієву допомогу. Придбавши соняшник за донат від 100 гривень в партнерських закладах, ви долучаєтесь до підтримки військових. Соняшник став символом трагедії та боротьби понад 300 українських бійців, які загинули під час виходу з Іловайська в 2014 році. Вони виходили з оточення через поля соняшників.
1: Рівненщина.
4: Центри життєстійкості Рівненщини надали майже 107 тисяч послуг від початку цього року. Це соціальна та психологічна підтримка, консультації, тренінги, інші активності. Загалом зараз в області функціонує 41 центр. Центри життєстійкості є частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями, зокрема в Буковелі плюс 18, в Верховині 16 градусів тепла, у Міжгір'ї плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось вже о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: сьогоднішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама. ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня Львів, First Republic, 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: партнер години – парк розваг «Уруру».
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в «Уруру». Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в «Уруру». Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина, у студії Ольга Салабай.
0: Війна.
5: У Санкт-Петербурзі напередодні підривали автомобіль російського підполковника Сергія Січкова. Військовослужбовець 332-го окремого гвардійського вертолітного полку загинув на місці, а його дружина отримала поранення. Російські медіа стверджують, що до підриву може бути причетна дівчина. За їхніми даними, з нею кілька місяців спілкувались невідомі. А згодом називались представниками ЗСУ. Вони запропонували їй закласти вибухівку під автомобіль і виїхати з Росії. Росія все ще має достатньо ресурсів для фінансування війни, однак санкції вже створюють для її економіки серйозний накопичувальний ефект. Про таке заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, українські удари та санкційний тиск поступово послаблюють Росію, хоча швидкого результату очікувати не варто. Водночас Москва досі зберігає економічні зв'язки з Китаєм.
0: Суспільство.
5: На сайті Офісу президента з'явилася петиція з закликом до Зеленського про вести відкриту прес-конференцію за участі журналістів незалежних медіа. Її авторка була однією з координаторок акції протесту проти звільнення Михайла Федорова з Міноборони. Журналіст Мокрик назвав це неймовірною подією, адже до цього було заблоковано щонайменше 5 таких звернень.
0: Про бізнес.
5: А у Львові стартував Львів Інвест Форум. Він триває впродовж 3 днів. Інвестиційна платформа об'єднала топ-експертів, найперспективніші проєкти та інвесторів, які шукають нові можливості. На форумі працює виїзна студія радіо FM Галичина. Присутній там і наш колега Роман Мудрий, який вже розпочинає чергову розмову з новим гостем.
6: Вітання з Львів Інвест Форум. Поруч зі мною Ігор Мазепа, засновник та CEO Concord Capital. На фінансовому ринку України з 97-го року. Все добре?
7: Так.
6: Я вітаю вас.
7: Привіт, Роман.
6: Ваша компанія, вона зараз активно вкладає кошти в розподільну генерацію. Так? Чому? Чому генерація зараз в Україні – це вигідний бізнес?
7: Ну, по-перше, це величезний ринок. Цей ринок відкрився, на жаль, з тими обстрілами, які москалі, тими руйнуваннями, які вони принесли на ринок енергетики у нас в Україні. Всі ми, як споживачі, можемо це відчувати на своїй власній шкірі, коли у нас відключає світло не тільки взимку, але це і весною, і навіть влітку може трапитися. По-друге, до 2 років назад це був ринок держави і Ідітеку. Жодного приватного гравця, більш-менш такого великого масштабу, там не було. Все почало змінюватися, коли цей ринок почав відкриватися для приватних гравців. Я думаю, що за 2 роки звідси, там, коли Україна буде виходити з війни і одужувати з війни, по суті, у нас буде, скоріш за все, держава, ДІТЕК, сотня, може, тисячі приватних гравців. Тому це такий блакитний океан для приватного інвестора, по-перше. По-друге, кожен, хто долучається до цієї справи, або через те, що напряму інвестує, або через те, що соінвестує через фонди співінвестування, насправді робить таку благородну, благу ціль для країни, допомагає нам швидше і з меншими втратами вийти з цієї кризи.
6: Але чи вірите ви, що приватні гравці, вони зможуть замінити повністю державу?
7: Да, вони вже замінили державу. Держава ж не вкладає там жодної копійки, насправді, в відтворення, відновлення енергетики. Це вже став ринок приватного гравця. Це тільки буде поширюватися. Я думаю, що Україна буде взагалі в авангарді серед європейських країн, принаймні, де приватний сектор саме в енергетиці буде грати визначну роль.
0: Волинь.
5: На Волині викрали посадовців міської ради, які сприяли ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації. За даними слідства, в період з квітня по вересень минулого року підозрювані умисно вносили недостовірні відомості в офіційні документи. Мова про дозвіл догляду за близькими особами, які його нібито потребували. Так звані доглядальники використовували ці акти для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Члени комісії не проводили перевірку відомостей, поданих військовозобов'язаних. зобов'язаними, не виїжджали для обстеження за місцем проживання та не перевіряли наявність інших невійськово-зобов'язаних родичів. Таким чином, фейкові документи отримали 19 чоловіків. Усім трьом підозрюваним вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і слідчі дії наразі тривають.
4: Світ.
5: У Норвегії призначили нового короля після смерті Гарольда V. Престол автоматично перейшов до його сина, колишнього кронпринца Гокона. Він правитиме під ім'ям Гокон VIII. Сьогодні він має оголосити свій девіз та скласти присягу на вірність Конституції.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковелі – плюс 18, в Верховині – 16 градусів, в Міжгір'ї – плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк 89,8.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ, ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний, щастя, цвіти красний. Ти мати і дім, нині бачу, нині чую, нині

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Suzuki. Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня, Львів, First Republic, 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098 040 52 92.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Ольга Салабай.
0: Війна.
1: Попри знищення росіянами складів торгувальних мереж, українці не залишаться без продуктів харчування, заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, знищено 90% логістики продуктів харчування торгувальними мережами. Але він запевнив, що шукатимуть альтернативи, тому не буде загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування. Уряд запустив експериментальний проєкт, який передбачає підземне зберігання нафти та нафтопродуктів під час воєнного стану. Для цього використовуватимуть соляні каверни, виснажені родовища, спеціальні підземні резервуари та магістральні трубопроводи. Координуватиме проєкт Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем стане «Укртранснафта». А вже з наступного року оператори повинні будуть зберігати під землею щонайменше 20% мінімальних запасів дизельного пального.
0: Світ.
1: Повінь у Непалі. Станом на зараз у списках загиблих та поранених українців немає. Про таке повідомили в нашому Міністерстві закордонних справ. Зв'язок не вдається встановити з 56 українцями. Це дві туристичні групи та одна українка у складі іноземної групи. Пошуково-рятувальні операції тривають. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань, обмежений доступ до гірських районів та ризик повторних зсувів. Посольство України підтримує постійний зв'язок з органами влади. Українські консули координують зусилля з колегами з іноземних дипустанов і туроператорами задля пошуку громадян України.
0: Про бізнес.
1: У Львові стартував Львів Інвест Форум. Понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів упродовж 3 днів говорять про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проєкти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважуватися на нові інвестиції навіть на 5-му році повномасштабної війни. На форумі працює виїзна студія Радіо ФМ Галичина. Присутній там і наш колега Роман Мудрий, який вже веде розмову зі своєю гостею.
2: Вітання з Львів Інвест Форуму. Мене звуть Роман Мудрий, а поруч зі мною Катерина Джичка, співзасновниця групи компанії Wellboot, експертка первинного ринку нерухомості Львова. Я вітаю вас.
3: Доброго дня, дякую. Рада бути з вами.
2: І ми з вами. А власне, назва панелі, яку модеруєте сьогодні, вона була «Нерухомість без прикрас». Якщо відкинути рекламні гасла, що відбувається з нерухомістю у Львові сьогодні, з цінами на нерухомість сьогодні?
3: Якщо порівнювати, наприклад, ціни значно зросли. Якщо ми порівнюємо 20-й рік і сьогодні, це приріст ціни відбувся приблизно майже 80%. Сформувалося це за рахунок собівартості, зменшення попиту і дорожчання фактично, будемо так казати, коли почалася війна, чомусь ці девелопери прийняли рішення, що з усіх куточків Східної і Центральної України жителі перемістяться саме до Львова. І якщо ми говоримо вже тепер в перспективі 5 років, воно майже так і відбувається. Ціна зростає плюс 16% щорічно. Попит є стабільний, але вже часово війни. Тому що якщо ми говоримо попит, який був в 20-му році як 100%, то зараз він на рівні від 30 до 40% в залежності від сезону і відповідності до тих, скажімо, подій, які відбуваються за вікном.
2: Але, можливо, ви зруйнуєте цей стереотип думки людей, що ціни колись та й впадуть. Не впадуть?
3: Наразі, на сьогодні, я, звичайно, не вангую, не розумію, що буде відбуватися конкретно там за 10 років плюс, але бачу те, що є в медійному просторі. Війна не закінчиться завтра, їй ще 5 років і далі. Відповідно, ми вже адаптувалися до тих цін собівартостей, які є сьогодні. І якщо ми розуміємо цю перспективу 5-річну, ми чітко усвідомлюємо, що вартість робіт не зменшить, вартість матеріалів не зменшить. Собівартість формує кінцеву ціну. Можемо зробити собі такий невеличкий прогноз, що ціна нерухомості відповідно і не впаде.
0: Львівщина.
1: Львів виділив ще понад 4,3 мільйона гривень на допомогу мешканцям, чиє житло постраждало від російських атак. Кошти отримують люди, чиї будинки були пошкоджені внаслідок ударів 24 березня та 30 липня цього року. Йдеться про компенсацію за відновлення вікон і дверей. Загалом після атак з бюджету міста мешканцям вже виплатили понад 9,8 мільйона гривень.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковелі плюс 20, в Верховині плюс 18 градусів тепла, в Міжгір'ї плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося вже о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
4: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
5: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
6: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць. А ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ору-Ру. Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання є.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Игры виртуальные и ралли играй. Бегай, съезжай, летай, стрибай. День на родине святкуй, друзів збирай.
1: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та джерельна 28В.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: afraid of no ghosts.
1: Точного часу кава Галка.
2: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-defis-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-defis-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 16 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина, у студії Ольга Салабай.
6: Війна.
7: Головне управління розвідки отримало дані про план Росії збільшити виробництво балістичних ракет. Про це повідомив президент Зеленський. Україна закликає партнерів повністю заблокувати постачання компонентів, обладнання та верстатів для російської ракетної програми. Без іноземних деталей РФ не здатна реалізувати свої плани. А все тому, що після українських далекобійних ударів по підприємству комбінат Каменський, окупанти втратили значну частину потужностей з виробництва твердопаливних двигунів для ракет.
6: Політика.
7: Сікорський закликав пришвидшити підготовку Польщі до оборони. Глава іноземного МЗС порівняв запевнення росіян директора ЦРУ Джона Редкліфа в небажанні Путіна провокувати НАТО з обіцянками не захоплювати Україну. За словами Сікорського, агенти Путіна запевнили директора ЦРУ, що він не провокуватиме НАТО.
6: Суспільство.
7: В Україні вперше затвердили стратегію боротьби з ігровою залежністю. Урядовий план діятиме до 2035 року. До його реалізації залучать 40 державних органів. Серед головних заходів – інформаційні кампанії та уроки у школах про ризики азартних ігор, раннє виявлення залежності і розширення можливостей лікування та психологічної допомоги. Окремі програми підтримки та реабілітації передбачають для військових і ветеранів. Також держава планує блокувати нелегальні гральні сайти та їхню рекламу і посилити боротьбу зі злочинністю у сфері азартних ігор. Перший план реалізації стратегії розрахований на 2027-2029 роки. Колишній командир батальйону 47-ї бригади Магура Олександр Ширшин заявив, що в його автомобілі в Харкові правоохоронці виявили наркотичну речовину. За словами військового, її могли підкинути. Ширшин розповів, що під час обшуку поліцейські спочатку нічого не знайшли, однак згодом виявили схованку в машині, де був пакет з речовиною. Наразі його не затримали та жодних обвинувачень не висунули. І слідчі дії тривають.
6: Про бізнес.
7: У Львові стартував Львів Інвестфорум. Понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів упродовж 3 днів говорять про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проєкти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважуватися на нові інвестиції навіть на 5-му році повномасштабної війни. На форумі працює виїзна студія Радіо ФМ Галичина. Присутній там і наш колега Роман Мудрий, який вже розпочинає розмову з гостем. І, Романе, тобі слово.
8: Вітання з Львів Інвестфорум. Зі мною вже Артур Міхнос, та співзасновник платформи Work.ua. Вітаю вас.
9: Доброго дня.
8: Власне, як зростав сервіс пошуку роботи? Скажімо, що було кілька років тому, 8 років тому, можливо, ще до початку війни повномасштабної, що є зараз?
9: Ну, якщо говорити про цей період останніх років 5, то, напевно, це був найбільш турбулентний. Але я почну трошки раніше, бо в цьому році Work.ua виповнилося 20 років. Ось тому про зростання точно можна багато всього сказати. Якщо говорити про цифри, які ми маємо наразі, то це приблизно 350-400 тисяч унікальних відвідувачів щодня. Близько 80 тисяч компаній, які з нами співпрацюють протягом року. Це найбільший сервіс пошуку роботи в країні. Вже останні, напевно, років 8-10 ми найбільші по відвідуваності, кількості вакансій, кількості нових резюме і по відгукам. Тому турбулентність останнього періоду, вона пов'язана виключно не як з конкурентним бізнесом, а як з ситуацією, яку ми всі переживаємо як країна. І якщо казати про повномасштабне вторгнення 2022 рік, то це було найбільше падіння по кількості вакансій, які, ну, взагалі були за всю історію і країни, і нашого сервісу. В 15 разів з 100 тисяч до 6 впала кількість вакансій, і здавалося, що що ну все, ми знаходимося на дні, ну далі відродження вже з такої позиції майже неможливо. І от я сьогодні під час виступу показував графік, це надзвичайно було бачити, коли приблизно з червня місяця основні якби міграції відбулися, люди, бізнеси зрозуміли, що ну все ж таки життя має продовжуватися і від нас залежить, чи ми встоїмо, чи ми будемо розвиватися і яким буде наше майбутнє. І далі кожні два тижні на 50% зростання. Просто ми бачили, як фактично от економіка України почала підніматися. Десь протягом року ми майже повернулися до показників. Було приблизно 80% від того, що було до повномасштабки. І в 2024 році по кількості вакансій WorkUA повернувся до показників, які були до повномасштабного вторгнення.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковелі – плюс 20, у Верховині – плюс 21, Міжгір'ї – плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисера. Естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: У 1656 році нідерландський геній Рембрандт ван Рейн опинився на межі повного банкрутства через розкішний спосіб життя, невдалі інвестиції та шалені борги. Кредитори почали дихати йому в спину, так би мовити, вимагаючи негайного опису майна та розпродажу всієї його унікальної колекції картин, антикваріату і гравюр. Художник розумів, що якщо будівельні комісари та судові пристави зайдуть у його дім, вони опишуть і конфіскують абсолютно все, включно з його незакінченими роботами та пензлями. Тоді Рембрандт пішов на хитрощі. Він утік з власного будинку через заднє вікно, переховувався в затишній бідній таверні на околиці Амстердама, а тим часом надіслав суворим кредиторам лист із проханням почекати. Коли чиновники нарешті увірвалися до майстерні, вони виявили, що великий художник зник у невідомому напрямку. А на внутрішньому боці вхідних дверей будинку намальований ним жартівливий портрет розлюченого судового пристава з підписом. Історія швидко рознеслася по всьому світу як легендарний анекдот. Цей кумедний епізод доводить, що навіть у найтемніші моменти фінансового колапсу почуття гумору і творча самоіронія залишилися для майстра найкращим захистом від реальності. Якщо ви хочете більше дізнатися про мистецтво, ласкаво просимо до ZENIC Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.

0: KFC, Street Beat від KFC.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня, Львів, First Republic, 19:00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Новини на FM Галичина, у студії Ольга Салабай.
4: Суспільство.
3: За минулу добу західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 100 тисяч людей та 20 тисяч транспортних засобів. Більше про ситуацію на пунктах пропуску в коментарі для FM Галичина розповіла речниця Західного регіонального управління Держприкордонслужби Світлана Бурда.
5: Пасажиропотік розподілився порівну. 50 тисяч осіб прибули в Україну, ще 50 тисяч виїхали за її межі. Найбільш завантаженою залишається українсько-польська ділянка кордону, через яку прямує найбільше подорожніх. Загалом упродовж серпня переважав потік на в'їзд в Україну. Від початку цього тижня західний кордон перетнуло понад 500 000 осіб і більш як 100 тисяч транспортних засобів. Пропускні операції здійснюються у встановленому порядку, ускладнень не зафіксовано. Водночас наприкінці робочого тижня та у вихідні пасажиропотік традиційно зростає. Тому радимо заздалегідь планувати маршрут і стежити за завантаженістю пунктів пропуску на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Найактивніший рух фіксується у пунктах пропуску Устилуха, Варуська, Краківець, Шигині, що на ділянці українсько-польського кордону, та у пункті пропуску Ужгород, Чоп, Лужанка та Порубне.
4: Війна.
3: За внутрішніми документами РФ, лише за цей місяць окремі складові російського експорту скоростилися на 80%. Це спричинило відчутні втрати федерального та регіональних бюджетів. Кораблі Чорноморського флоту РФ через українські удари дронами фактично заблоковані у Новоросійську та нездатні діяти в морі. Через неможливість супроводжувати торговельні судна, Росія розглядає оснащення цивільних кораблів стрілецькою зброєю, засобами РЕБ і військовим персоналом. Такими є дані Головного управління розвідки. ГУР також має докази зупинки одного з найбільших російських НПЗ «Укстово», який щороку переробляв 17 мільйонів тонн нафти.
4: Світ.
3: Військово-морські сили Болгарії знищили невідомий дрон у Чорному морі. Як розповіли в Міноборони країни, спеціалізована група ВМС виконала завдання з розвідки та знищення безпілотного літального апарату, виявленого на північному пірсі навпроти острова Святий Іван. З міркувань безпеки дрон знищили на місці з суворим дотриманням заходів безпеки.
4: Львівщина.
3: У Львові на вулиці Залізничній фіксують випадки вандального паркування та пошкодження нової міської інфраструктури. Попри встановлені дорожні знаки, окремі водії і надалі залишають автомобілі з порушенням правил ялинкою, хоча на цій вулиці дозволено лише паралельне паркування. У Львівавтодорі кажуть, автомобілі заїжджають на велосмугу, тротуари та газони, створюють незручності і небезпеку для інших учасників руху та руйнують інфраструктуру, створену для всієї громади. На підприємстві нагадали, що автомобілі припарковані з порушеннями правил і вони підлягають евакуації.
4: Прикарпаття.
3: На Івано-Франківщині за перше півріччя цього року склали 377 протоколів за незаконний перетин кордону або спробу його перетину. До повномасштабного вторгнення таких порушень в області не фіксували. На початку повномасштабного вторгнення зафіксували лише 5 випадків. Відтоді кількість спроб незаконно перетнути державний кордон суттєво зросла.
6: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. У Буковелі, Верховинні, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 24 градуси. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:00.
7: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.
4: ФМ Галичина.

0: просто кохаю. Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: поточного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 5 вечора.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина, у студії Ольга Салабай.
7: Економіка.
6: Україна накопичила необхідний обсяг газу для проходження зими. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, цільового показника вдалося досягти на місяць раніше від запланованого терміну. Наразі в українських підземних сховищах зберігають 14,5 мільярдів кубометрів газу. Раніше міністр також звітував, що 40 країн допомагають Україні підготуватись до зими. Зокрема, від початку року до фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 мільйонів євро. Також 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили у регіони та громади України.
7: Війна.
6: Керівник Офісу президента Буданов особисто намагався домовитися про мораторій на далекобійні удари. Він заявив, що поки це не спрацювало. За словами Кирила Буданова, сторони пішли шляхом ескалації, тому Україна змушена відповідати всіма засобами, які має у своєму розпорядженні.
7: Про бізнес.
6: У Львові стартував перший день Львів Інвест Форум. Понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів говорять про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проєкти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважуватися на нові інвестиції навіть на п'ятому році повномасштабної війни. На форумі працює виїзна студія радіо FM Галичина. Наш колега Роман Мудрий прямо зараз спілкується з новим гостем, який завітав у студію.
8: Вітання з Львів Інвест Форум. Поруч зі мною Остап Бачинський, фахівець із залучення інвестицій та побудови систем продажів, засновник Інтерселіка Консалтинг. Власне, співорганізатор цієї події. Я вітаю вас.
9: Вітаю.
8: Власне, перший день події ми сьогодні маємо. Так. Другий день події буде завтра ще. Що ми вже сьогодні таке основне побачили, що ви підготували на завтра? Про що взагалі говорите на ці події?
9: Сьогодні ми побачили велику кількість спікерів, які вже виступали, які розповідали про різні напрямки інвестицій, в тому числі Ігор Мазепа, який розповідав про свій досвід з 1997 року, який є дуже великим і цінним для України. В нас вже була панельна дискусія по енергетиці, де ми говорили про те, в якому стані зараз перебуває енергетична інфраструктура України, в тому числі, як можна інвестувати в енергетику, скільки на цьому можна заробляти інвестору. На завтра в нас програма буде дуже різноманітна. Ми залучаємо, знову ж таки, багато власників великих компаній, списку топ-100 Forbes, які будуть ділитися своїм досвідом, як вони зараз розвивають свій бізнес і живуть в Україні під час війни, як їм з інвестиціями. Тому що, знову ж таки, інвестиції під час війни – це дуже складно. Ми розуміємо, що потрібно зробити так, щоб працював діючий бізнес, а не просто думати про інвестиції. Про це ми будемо завтра спілкуватися. В нас буде прекрасна благодійна гала-вечеря з учасниками VIP-категорії, де буде багато запрошених гостей. І ми надіємося, що на дуже добрі справи зберемо досить хорошу суму.
8: Якщо ми на інвестиційному форумі, то що інвестувати, в що ви вірите?
9: Якщо говорити про інвестиції, зараз є дуже багато різноманітних напрямків, куди можна інвестувати. Все залежить від бюджету, який є в інвестора. Якщо це невеликий бюджет, там, 1000-2000 доларів, знову ж таки, це питання, напевно, освіти. Тобто, потрібно покращувати освіту, інвестувати в себе для того, щоб твоя цінність на ринку збільшилася, для того, щоб ти зміг сколотити більший капітал і вже інвестувати більше суми.
7: Львівщина.
6: Напередодні на шахті Межирічанська номер 3 у Шептицькому стався обвал породи, внаслідок якого загинув гірник Сергій Скобилко, а ще один шахтар отримав травми. Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи та розпочали розслідування.
7: Рівненщина.
6: У міськраді Рівного відповіли на петицію щодо альтернатив безготівковій оплаті проїзду в автобусах і тролейбусах. Чиновники не підтримали повернення готівкової оплати в транспорті і пільговий проїзд за пенсійними посвідченнями. Водночас пообіцяли стежити за доступністю місць продажу карток і разових квитків. Про це стало відомо з відповіді секретаря Рівнеради Віктора Шакерзяна. Нагадаю, петиція щодо збереження альтернативних засобів оплати проїзду в громадському транспорті Рівного та Квасилова набрала необхідну кількість підписів. Її авторка зазначила, що підтримує цифровізацію та автоматизовану систему обліку оплати проїзду, однак вважає, що повна відмова від готівкового розрахунку без належної підготовки може створити незручності для частини пасажирів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковелі – плюс 20, Верховині – плюс 21, Міжгір'ї – плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось вже о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійні. Ійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
7: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
0: Реклама. На FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Відчуття закладеного вуха знайоме багатьом після перельоту або застуди. Зазвичай воно швидко минає, але якщо закладеним постійно залишається лише одне вухо, це вже привід звернути увагу. Причини можуть бути різними. Іноді проблема виникає через скупчення вушної сірки. В інших випадках її можуть викликати захворювання середнього вуха або порушення прохідності слухової труби. Також закладеність іноді супроводжує хронічні захворювання носа та носоглотки. Важливо звернути увагу, чи не знизився одночасно слух, або чи не з'явилися шум у вусі, біль чи запаморочення. Такі симптоми потребують консультації лікаря. Не варто самостійно чистити вуха сторонніми предметами або використовувати краплі без призначення. Адже причина може бути зовсім іншою, ніж здається. Чим довше зберігається закладеність, тим важливіше пройти обстеження. Адже деякі захворювання легше лікувати на ранніх стадіях. Тож, якщо ви потребуєте консультації лор-спеціаліста, рекомендуємо завітати до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама. FM Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Новини на FM Галичина у студії Ольга Салабай.
14: Війна.
13: Найближчими днями планують великий обмін військовополоненими. Про таке заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він нагадав, що нещодавно вже був один обмін з території Білорусі. На День Незалежності до України повернулися 10 воїнів. У російському Енгельсі воїни Альфа СБУ сьогодні вразили ракетоносій Ту-95. За словами президента Зеленського, саме такі літаки завдають ударів по Україні. Більше про те, скільки ще одиниць такого типу залишилось у ворога, в коментарі для FM Галичина розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
15: Якщо говорити про літаки Ту-95, фактично мова йде про літак-носій крилатих ракет типу Х-101. Якщо говорити саме про ці літаки, тобто певну частину цих літаків Росія вже втратила під час спецоперації Павутина, і загалом в льотному стані, за різними оцінками, оцінювалося, що Росія має не більше ніж декілька десятків даних бортів. Загалом їх було там більше ніж 50-60 одиниць, але після операції Павутини і останніх років їх експлуатація активна, і за різними оцінками Росія могла мати від 10 до 30 літаків в боєздатному стані, і втрата кожної машини насправді призводить до скорочення можливості Росії застосовувати крилаті ракети даного типу. По-перше, по-друге, це в тому числі впливає на можливість загалом застосування таких видів озброєння, адже, як правило, в боєздатному стані перебуває лише частина літаків, інша частина може перебувати на ремонті, на плановому технічному обслуговуванні, і знищення або скорочення кожної одиниці, воно, в принципі, є дуже відчутним для Росії. Всі є дуже обмежені спроможності загалом по ремонту цих літаків і абсолютно відсутні спроможності по випуску нових типів літаків. Тобто кожен втрачений літак, він фактично є невідворотною втратою для Росії.
1: Політика.
13: Уряд схвалив законопроєкт про посилення захисту іноземців, які воюють за Україну. Про таке заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, після завершення військового контракту їм хочуть надати 6 місяців замість 3 для врегулювання правового статусу. Також період військової служби зараховуватиметься до 5-річного строку проживання для отримання дозволу на імміграцію. Законопроєкт ще має схвалити Верховна Рада України.
1: Суспільство.
13: А в Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень без зниження зарплати. Відповідна петиція вже зібрала майже 16 тисяч підписів з необхідних 25 тисяч. Авторка пропонує скоротити робочий тиждень до 32 годин. Спочатку ідею хочуть протестувати в окремих галузях та компаніях, а згодом поширити на всю країну.
0: Тернопільщина.
13: У Тернополі 330 дітей-героїв отримали сертифікати для придбання необхідного шкільного приладдя. Також 200 дітей-сиріт та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримали шкільні рюкзаки з усім необхідним для школи.
11: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
14: Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. У Карпатах хмарно з проясненнями. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 24 градуси. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 18:00.
10: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, коханка завжди під рукою.
4: Він такий м'який,
5: бо зроблений з турботою. Коханська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
7: Так, бо це працює, як і має бути.
6: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.

0: і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на Мегого.нет.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та 2 іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на контрамарка.ua. Живий звук!
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Реклама. Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
5: У студії Ольга Салабай.
4: Війна.
5: Попри знищення росіянами складів торговельних мереж, українці не залишаться без продуктів харчування. Про таке заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, знищено 90% логістики продуктів харчування торговельними мережами. Але він запевнив, що шукатимуть альтернативи, тому не буде загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування. Головне управління розвідки отримало дані про плани Росії збільшити виробництво балістичних ракет. Про це повідомив президент Зеленський. Україна закликає партнерів повністю заблокувати постачання компонентів, обладнання та верстатів для російської ракетної програми. Без іноземних деталей РФ не здатна реалізувати свої плани, а все тому, що після українських далекобійних ударів по підприємству комбінат «Каменський» окупанти втратили значну частину потужностей з виробництва твердопаливних двигунів для ракет. А тим часом керівник Офісу президента Буданов повідомив, що особисто намагався домовитися про мораторій на далекобійні удари. Він заявив, що поки це не спрацювало. У російському Енгельсі воїни Альфа СБУ уразили ракетоносій Ту-95. За словами президента Зеленського, саме такі літаки завдають ударів по Україні. Водночас в Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного заводу «Славнефтьянос» у Ярославській області РФ. На території підприємства зафіксували пожежу. Це один з найбільших російських НПЗ, який здійснює повний цикл переробки нафти, виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.
4: Суспільство.
5: В Україні вперше затвердили стратегію боротьби з ігровою залежністю. Урядовий план діятиме до 2035 року. До його реалізації залучать 40 державних органів. Серед головних заходів – інформаційні кампанії та уроки у школах про ризики азартних ігор, ранні виявлення залежності і розширення можливостей лікування та психологічної допомоги. Окремі програми підтримки та реабілітації передбачають для військових і ветеранів. Також держава планує блокувати нелегальні гральні сайти та їхню рекламу і посилити боротьбу зі злочинністю у сфері азартних ігор. Перший план реалізації стратегії розрахований на 2027-2029 роки.
4: Про бізнес.
5: У Львові добігає до кінця перший день Львів Інвест Форум. Понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів зібралися, аби поговорити про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проєкти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважитися на нові інвестиції навіть на п'ятому році повномасштабної війни. На форумі працює виїзна студія Радіо ФМ Галичина. Наш колега Роман Мудрий розпочинає розмову з останнім на сьогодні гостем.
6: Вітання з Львів Інвест Форум. Сьогодні зі мною Олег Баляш, CEO компанії Гетьман. Я вітаю вас. Власне, 30 років святкує Гетьман цього року. Та як вдалося за цей час вистояти? Час криз, час повномасштабного вторгнення.
7: Ну, в нас горілка, вона є елітна, і тому, в принципі, вона завжди була, є і буде потрібна людям. Основний наш, якби, меседж такий, що в нас завжди є хороша якість, і ми завжди, ви можете отримати наш продукт такої високої хорошої якості. Тому ми, в принципі, починаючи з 91-го року, як Україна стала незалежною, якраз появилася наша торгова марка «Гетьман». І з тих часів вона займає такі елітні позиції в нашій країні.
6: Наскільки, бо я бачив, що ви нагороди постійно отримуєте, наскільки ці нагороди вони впливають на впізнаваність бренду, можливо, не тільки в Україні, але й за кордоном?
7: Ну, дивіться, нагороди – це вони, якби, підтверджують нашу якість, що ми йдемо в тому напрямку, в якому ми повинні рухатись. Це, ви знаєте, от ви кудись рухаєтесь і не розумієте, чи ви рухаєтесь правильно чи неправильно. Але коли ви кожного там року отримуєте нагороди, ви розумієте, що в принципі напрямок вибраний правильно, ви рухаєтесь в правильному напрямку, і ви весь не тільки ви оцінюєте себе, що ви є найкращі.
6: Добре, експерти часто говорять про проблеми з тіньовим ринком. Та наскільки тіньовий ринок впливає на оцей галичаний бізнес, і можливо, що б могло змінити? Можливо, держава має щось зробити, щоб це змінилося.
7: Ну, дивіться, я вам скажу дві речі. Перша річ, якщо ми говоримо про торгову марку Гетьман, то для нас тіньовий ринок зовсім не впливає. Щоб ви розуміли, що таке тіньовий ринок? Тіньовий ринок це є акциз. Акциз це є 25 гривень. Коли ми говоримо, що наша продукція і так є преміальна, то 25 гривень на її ціну вони нікуди не впливають, тому тіньовий ринок на нас не впливає взагалі. Але коли ми говоримо, що держава повинна боротися з тіньовим ринком, я завжди привожу один простий приклад. Коли я приїхав перший раз в Сполучені Штати в Америці по якраз галичаному бізнесу, я був здивований, що там навіть акцизної марки немає. Чому немає? Тому що там служби працюють так, що ніхто собі не дозволяє щось якогось тіньового ринку її продавати.
5: Ну, а я зазначу, Роман Мудрий спілкуватиметься з учасниками форуму і завтра. Слухайте у випусках новин на радіо FM Галичина.
4: Спорт.
5: Після перерви поновиться чемпіонат української прем'єр-ліги, де і коли зіграють команди УПЛ. Більше про це і не лише почуєте в новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 25 градусів тепла. У Карпатах буде хмарно з проясненнями. Зокрема, в Буковелі 19 градусів, в Верховині – плюс 20, Міжгір'ї – плюс 21. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Ольга Салабай. Новини спорту слухайте вже о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина. Важливо з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
0: Реклама.
1: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
4: Тераса під ключ від Паркет.UA.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Міжгір'я 102.3 FM.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до Сенегалу, де традиційний напій бісап отримав сучасне освіжаюче продовження – бісап фраппе. Основою, як і раніше, залишаються квіти гібіскуса, які надають напою насиченого рубінового кольору та легкої ягідної кислинки. Для сучасної версії настій із гібіскуса збивають із великою кількістю льоду, а іноді додають м'яту, лайм або трохи ананасового соку. Завдяки цьому напій стає ще більш прохолодним і нагадує фруктовий фраппе, який чудово освіжає навіть у найспекотніші дні. У Західній Африці бісап давно вважають одним із найвідоміших безалкогольних напоїв, а його сучасна версія швидко завоювала популярність серед молоді. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медікал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Солодкі це вода для тебе.
4: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki.

0: KFC. Стріт біт від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
4: Сьогодні у випуску розповім про поновлення УПЛ, першу медаль України на чемпіонаті світу 2026 з веслування та срібло на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду.
3: Про футбол.
4: Після перерви поновився чемпіонат української прем'єр-ліги. Завтра зіграє Шахтар проти Полісся. Донечани стартували з 3 перемог. Ще один матч – Зоря проти Харкова. Луганці проходять до гри після сенсаційної перемоги над Поліссям. Немає права на помилку і Динамо. В понеділок кияни зіграють з Буковиною, а лідер чемпіонату Карпати спробують зберегти першу сходинку у виїзному матчі проти Лівого берега. Четвертий тур УПЛ стартував вже сьогодні матчем «Колос-Оболонь», але його перервала повітряна тривога. Україна зберегла 23-ю позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА перед стартом основного раунду Єврокубків. Найближчий переслідувач України – це Ізраїль. Він посідає 24-те місце. Серед країн, які випереджають нас, лише Хорватія матиме 2 представників в основному раунді Єврокубків. Румунія матиме 1 команду, так само, як і Україна, Ізраїль та Азербайджан. Нас у Лізі чемпіонів представлятиме Шахтар. Днями донечани дізналися своїх суперників в основному раунді турніру. Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу 2026 з веслування на байдарках і каное. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок стали віце-чемпіонками в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Українки подолали першу частину дистанції за межами топ-4, втім у другій повернулися до боротьби за медалі. Зрештою Лузан та Рибачок поступилися на 0,6 секунд представницям з Німеччини. Україна здобула срібло на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду. Марк Гриценко став другим у фіналі зі стрибків з 10-метрової вишки. Це перша срібна нагорода збірної України на нинішньому чемпіонаті світу. Нагадаю, раніше на чемпіонаті Європи у стрибках у воду Ксенія Бочек здобула бронзу у стрибках з трампліна. І це всі новини спорту на цю годину, а більше почуєте вже у понеділок о 9:30.
3: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський веде таємні перемовини із американським мільярдером Ілоном Маском на тлі пошуку Україною можливостей для ударів по пускових установках російських балістичних ракет напередодні зими. Це повідомлення з'явилося на тлі офіційного рішення Зеленського нагородити Маска українським орденом, що може бути частиною перемовного процесу і впливати на пошук рішень разом із очільником американської високотехнологічної компанії. Раніше доступ України до систем Starlink значно полегшив українським збройним силам можливостей ударів по позиціях росіян на окупованій українській території і дозволив зменшити сам темп наступу і зламати путінський план. Якщо б Маск погодився із можливістю застосування Старлінків на суверенній території Російської Федерації, це стало б неприємною несподіванкою для російського військово-промислового комплексу. Однак поки що немає інформації про те, що Маск дійсно готовий піти на зустріч українському керівництву у пошуку шляхів знешкодження російської балістичної небезпеки. Тим більше, що ми маємо усвідомлювати і той факт, що американський президент Дональд Трамп тут є людиною, яка остаточно вирішить, чи дійсно технології Сполучених Штатів можуть сприяти Україні для ударів по суверенній території Російської Федерації. До останнього часу Трамп побоювався йти на відкритий конфлікт із російським президентом Путіним, який сприймається ним, якщо не як рівноправний гравець у світовому концерті, так принаймні людина, до інтересів якої Сполучені Штати мають дослухатись. І тут, звичайно, на перший план виходять не таємні перемовини Зеленського і Маска, а таємні перемовини директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів у російській столиці. Причому утаємниченість цих перемовин достатньо умовна. Адже після того, як директор ЦРУ залишив російську столицю, факт його перебування там підтвердив прес-секретар російського президента Пісков, який, втім, не підтвердив іншого важливого факту – контактів між директором Центрального розвідувального управління і самим президентом Російської Федерації. Важко уявити, щоб чиновник такого рівня вперше за 5 років відвідував російську столицю і задовольнився тільки контактами із своїми конфідентами з Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації та Федеральної служби безпеки. Такі контакти можна було без великих проблем організувати і на нейтральній території. Так що весь сенс прибуття директора ЦРУ до Москви міг полягати виключно в його контакті із президентом Російської Федерації. І тут найголовніше питання, а про що реально могли говорити президент Російської Федерації і директор Центрального розвідувального управління? Які попередження міг адресувати директор ЦРУ президенту Росії, якщо мова йшла про російсько-українську війну? Хоча і це невідомо. Як відомо, між Москвою, Вашингтоном чимало інших важливих для Америки дискусійних тем, пов'язаних, скажімо, із розвитком конфліктної ситуації на Близькому Сході та очікуваннями реальної світової енергетичної кризи, якщо Сполученим Штатам найближчими місяцями не вдасться домовитися з Іраном і відкрити Ормузьку протоку. Отже, на тлі перемовин Зеленського і Маска сутність консультацій директора ЦРУ і президента Російської Федерації виглядає вже більш реальною подією. Чому? Тому що мова могла йти про те, що Сполучені Штати будуть готові надати більш серйозну підтримку Україні в разі, якщо Російська Федерація не погодиться на можливість припинення бойових дій на російсько-українському фронті. Чи хоча б частково їхнього припинення. У Вашингтоні можуть вважати, що зараз на тлі продовження ударів України по нафтопереробних заводах Російської Федерації та маркетплейсах терористичної країни, президент Путін може бути сам зацікавлений хоча б у частковому припиненні бойових дій, у збереженні нафтопереробного комплексу Росії та її економічного потенціалу. І таким чином якраз зараз можна говорити про реальні шанси на те, що перемир'я, принаймні перемир'я, у повітрі може бути досягнуто. Альтернативою такого перемир'я може стати якраз згода президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із ідеєю використання американських технологій для подальших ударів по Російській Федерації. Причому, як ми розуміємо, мова ж може йти не тільки про пускові установки балістичних ракет. Сама можливість використовувати старлінки вже дає шанси на те, що більш серйозними будуть удари українських збройних сил і по нафтопереробному комплексу Російської Федерації, і по російських військових заводах, і по скупченню російських військових. Адже оперативна інформація супутників досить серйозно впливає на ту ситуацію, яка пов'язана із продовженням війни. Путін, звичайно, це розуміє. Але разом із цим може вважати, що час працює на нього. І що домовлятися з американцями якраз напередодні осінньо-зимового періоду в Україні, це зменшувати можливість власне очікувань від наступних ударів по українській енергетиці та по інфраструктурі. Адже Путін продовжує вважати, що він зможе за допомогою цих ударів або розгайдати українське суспільство і таким чином створити настрої щодо капітуляції України у російсько-українській війні. Або, якщо розгайдати українське суспільство не вдасться, збільшити можливості для демографічної кризи в самій Україні і міграційної кризи в європейських державах. Ну, не кажучи вже про те, що російський президент і досі може розглядати можливість завдання ударів по європейських країнах, принаймні, коли мова йде про об'єкти, які використовуються для допомоги Україні. І всі західні експерти про це зараз серйозно говорять. Так що директору Центрального розвідного управління дійсно було про що попереджати президента Російської Федерації, а Зеленському є дійсно про що говорити із Ілоном Маском та іншими представниками американського військово-промислового комплексу і високотехнологічної промисловості. Насправді, саме допомога Заходу може примусити російського президента усвідомити неможливість виконання всіх його планів, пов'язаних із знищенням української державності і знищенням українського економічного потенціалу. Хоча, звичайно, потрібно, щоб Маск ще й погодився з українськими планами, а не тільки вислуховував українського президента і приймав з його рук українські ордени.
1: Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Тераса під ключ від Parquet.ua.
8: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-52-92.
11: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня, Львів, First Republic, 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.

0: все доукладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098 040 52 92.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
2: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

ФМ Галичина. Слухай своє. We're living in

бляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

гадати, як її читаєш, наче там якесь точило, бороздить твій мозок, наче

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: FM Галичина, Рівне, 89.5.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці